صاحب سائی میتلا تو سنگ ہمارے باہ جیو رہاو خود بن کری نہ جیونا رگ رہنا سنسار جی پران سکھ داتیا نمک نمک بلہار جی ہس آلم بن دیو پراب گھر تو ادھر کو پال موئے نرگن ما تھوریا تو صدقی دین دیال کیا سک تیرے سملا ہمن بیدی بیچار سرن سمائی داست اوچے اگم اپار سگل پدارت اشت سدھ نام مہار سماگے تو پرسن پے کیسوا سیجن ہر گن گاہے مال پتا سد بند کو تو میرے پران ادھار سا سنگ نانک پجے ہتریا سنسار گوڑی بے راگن رہوئے کے شنت کے کر محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد ہے کوئی رام پیارو گاوے سرب کلیان سکھ سد پاوے ہرہاو بن من کھوجت فرت بیراگی برلے کاہو ایک لیو لاگی جن گھر پایا سے وڑ پاگی برہ مادک سنکادک چاہے جوگی جتی سدھ آر آہے جسے پراپت تو ہر گن گاہے تا کی سرنجن بسر تناہی وڑ پاگی گھر سنت ملاہی جن مرن تے مولے ناہی ہر کرپا مل پریتم پیارے بینو سنو پرا پوج

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا تال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک ہر گرجا کو

کبھو نہ وکھے آٹر جل تووے بودے انیت دودھ کہاں ہوئے کاچی پیت من ہر کے نام کی مہما اوچ نانک نام ادھر پاتت بہ موچ بہت سیانپ جمکا پو بیاپ انک جدن کر ترسن نہ تھپ پیخ انیک اگر نہیں بجھے۔

اندر بہ تپ پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی او سدگر گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آ سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

محلہ تیجا اشٹ پدیاں کر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے